0: Samo Medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You trip up the line.
0: Medno mjesto.
2: Call me Mr. Bang, bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.